da gratuša mnja nasaka vadzasti nakrit u kosmu monaha horuša a pakri se akri kathos diskorpuša mazi na me parizi tuša makrataga mnja telefteja hari stihmez me lista lahte zna mu harisi potirja ke kupe zna mu ti zjemisi ti mija me vrisko ti nali me